0: un esclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu.
1: Ai, și da. Je brie pas la

0: mediu de sclav, mă tind de nu-s ajunga. Mă tind de nu-s ajunga, nu.
1: Ai, super.
0: Ce-mi prepara?